Kili wanyo yomoro me pimo chile Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme Nyoye me pimo jo atie Nangwan ka otamu wuna ber Miru cha huo pimo wunu remu wa Nyoye ti dahata la duong kandang me pimo jo Na hadoholo Na hadahata la majdang tie

Eno miyodo anyira wadong. Noga noga magere no. Iriwe kunyako no no. Kwela lanya wobi. Fainen. Mujike wala kwa kubi wawun pengeyo. Mujike wala kwa kubi wuhuni kwenya. Kwawe kwa penyu ugang. Quantity a law, your bear, the economy. Could be wound, Bingo, Nagan. Yani ma wa ga ko bi wun pe nge yo. Chwal wuni dina ro ram jwa don ko wa ga

0: baro lai Chirkali wa moro mo kelle wa no yoro lai Balme shel koro Balme jel jona balo kelle chori go moro ko Kobi Balme jel jona balo kelle chori go moro ko Meri Kanchir Kanchir kwer ko Ni pe mieru yelo pure ni wur kir kwer ko Man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini pemiru yelo puri di wur kir kwerko, aman koko koi banga, balmer yo kono, balmer yo dany wolo ngubuti jela buta dago, balmer yo dany wocho yo buti jela buta dago, ningo, dany wago, abira wura kuyi pido. Donyoro ma biro wure boye biro dawna en wure gam yo tamir de kwer ko ko bigine ngo da kwer ko ni an fe donyoro be atwal da kwer ko ni an fe donyoro be atwal turi di wor ga ga ha turi jela ningo anya jo ke ko kwer be biro gine yi bona anya jo ko kwer be jawo gine yi bona Ana rachir kali wa mor meo kelli wana ba gono raj Balme shel kono Balme shel jona balo kello jodi gomera ko Kanchil E kanchil kwer ko Ni pemiru yelo puri di wur Kir kwer ko man koko koki panga Balme ryo kono Balmer yo dany wolo ngubuti jela buta dago ningo Ule donyo ho abira wora boye biro dago kwer ko ni yete donyo ho be atwal anya joke yo kwangwera pe bilo kende yibona anya joke
1: ET winyo or radio
2: Kara jo ame wero pa jo no gbo biro

0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.